ध्यायन्स्तु मन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतानां

सुरेशशरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळ प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वादिरक्षुतः वृषा गभीरमे आत्मा सर्वयोग विनुसृतः वसुर्वसुमना सत्यः।

वामन प्रांशुर अमोघ सुचिरूर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्वो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो।

गहनोगुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो द्रुवः परदिक्परमस्पष्टत्तुष्टपुष्टसुबेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणदप्रणवपृतुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्षजः।

महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्ड परशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृक्प्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणम् वेषजम् विशक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम्।

सदानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विदेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः पुतीर्णः सर्वतश्चक्षुरणीशः शाश्वतस्थिरः भूषयः।

बागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागतो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्दपर्जन्यपावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः शूलभवसुवृतसिद्धशत्रुजित्

सत्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिःसुरुचिर्हुतभुग् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकादिष्टानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदस्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रौ कुण्डली चक्री विक्रम योजित शासनः शब्दादिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरप्येषलो दक्षो दक्षिणः श्रमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतवयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनं पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्चीजितमन्युर्भयावहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊद्वगः सत्त्वथाचार प्राणद प्रणवप्पणः प्रमाणं प्राणनिलयात् प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञ गुह्यमन्नमन्न

यस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं यैदं शृणुयान् नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणस्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्ध्यस्य

महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्सत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारप्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः।

एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भूते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोऽभ्यासेन कीर्तितं पडेत्य इच्छेत् पुरुषश्रेयप्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगदप्रभुरव्ययम्।